tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Predstavljamo vam novi

Iako su naši zmajevi poraženi sinoć od selekcije Švicarske, složit ćete se da smo jako ponosni na njih, jako dobro igrali, a pogotovo onaj gol od Mahmića je bio izvanredan. Naredne minute upravo ćemo posvetiti i reakcijama nakon utakmice i naravno krenut ćemo od našeg grada jer je Tuzla i sinoć disala kao jedno. Navijači su sa velikom pažnjom pratili nastup naše reprezentacije protiv Švicarske, a neposredno nakon utakmice pitali smo građane kako komentarišu rezultat i kakva su njihova očekivanja u nastavku prvenstva. Naravno da je na Trgu slobode bio i naš gradonačelnik.

Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas.

Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenice, Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvata.

0: Koliko puta sam ti rekao da mi ne gledaš u ćerku?
1: Šta si rekao?
0: Če? Oš u pečku, mati. Ti mala, oš u

kuću! Mršu kuću! Lepi, e ti misliš da pevaš ili ne misliš da pevaš?

Međunarodna naučna konferencija Država i pravo, izazovi i perspektive, savremeno krivično pravo na razmeđima norme i prakse, nastavljena je danas na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Konferencija je okupila ugledne profesore, naučnike i stručnjake iz oblasti prava, koji kroz predavanja i stručne rasprave analiziraju savremene izazove krivičnog prava i njegovu primjenu u praksi. Tokom konferencije posebna pažnja posvećena je povezivanju teorijskih dostignuća i praktičnih iskustava.

Međunarodna naučna konferencija Država i pravo, izazovi i perspektive, savremeno krivično pravo na razmeđima norme i prakse, nastavljena je danas na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Konferencija je okupila ugledne profesore, naučnike i stručnjake iz oblasti prava, koji kroz predavanja i stručne rasprave analiziraju savremene izazove krivičnog prava i njegovu primjenu u praksi. Tokom konferencije posebna pažnja posvećena je povezivanju teorijskih dostignuća i praktičnih iskustava.

Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazima.

iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

je tako opasan ples. Po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas

Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi. Radi se na dionicama Kakanj Laš, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaj na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima Izačić, Gabela, Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra BiHamka, Bisera Hašimbegović.

0: razvodi, tragedije, gubitak posla, obično tada ljudi jeli, potraže pomoć. Ali mislim da ne bi trebali čekati da nam se to tada desi, jer će nam treba puno više vremena da se nekako adekvatno odgovorimo na sve što nam se dešava. I nije to da će jel, rad sa psihologom nas omogući da mi uvijek budemo nasmijani kao Mona Lize, da nam je sve potaman. Ne, nije to ni pojenta, mislim, života pojenta da mi osjećamo sve što osjećamo i da se nekako možemo nositi sa životom, a život svašta može donijeti. Jel, sa svakom godinom imamo više izazova, tako da nas to nekako snažuje jel, kao neki trener psihe, gdje ćemo mi onda znati sa svim se nositi, da ćemo se moći bolje prilagođavati promjenama, da ćemo se bolje moći ono, osjećati u svojoj koži, da ćemo moći imati kvalitetnije odnose sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima, da ćemo znati surađivati bolje sa svojim kolegama i da ćemo se sveobuhvatno osjećati puno zadovoljnije i ispunjenije u životu.
1: Nažalost, a na vašu sreću vi ćete imati puno posla.
0: Pa ja se nadam kako je došlo vrijeme napokon da se o tome više ona nekako razmišlja, govori. E sad, ja istovremeno smatram da je nedovoljno psihologa ono trenutno koliko bi trebalo toga da bude.
1: Kad kažem, nažalost, kažem da su zaista problemi današnjice na jednom visokom, puno ih ima sa svih strana.
0: Pa po meni, ja mislim da bi trebalo nekako psihološka podrška i pomoć prije svega da bude dostupna svima.
1: Eto, da.
0: A nažalost to nije. Dostupno je samo nekima. I nedovoljan je broj psihologa zaposlenih ustanova koji bi mogli zapravo pružiti podršku, a pravo je puno ljudi koji doživljavaju izazove u svom životu. Po meni bi to stvarno trebalo ne da bude samo privilegija određenih, nego da to bude ono pravo svakog čovjeka. Jel, kao što imamo i ljekara opće prakse.
1: To je postala jednostavno neophodnost.
0: Da.
1: Ako želimo zdravo društvo.
0: Da, i ne možemo nekako isključiti zdravlje bez mentalnog zdravlja. Nismo zdravi, ono, jako super sve, ono, ne boli me ništa, a iznutra, ono, osjećam da propadam, gušim se. To nije onda jednostavno blagostanje nekog pojedinca.
1: Tako je, Vedrana, bilo mi je zadovoljstvo zaista razgovarati s vama, nadam se i našim gledalcima i slušalcima.
0: Hvala vam puno, također.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je magistrica psihologije Vedrana Andrić iz Centra za socijalno...
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

time smo stigli do kraja još jednog izdanja naše top liste. Hvala vam što ste bili uz nas i zajedno odbrojavali najveće hitove sedmice. Nadamo se da ste uživali u izboru pjesama, ali i spotova. Budite sa nama i naredni put kada vas očekuju novi hitovi, nova iznenađenja i još odlične muzike. Do tada ostanite raspoloženi i neka muzika bude dio vaše svakodnevnice. Pozdrav!

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.